JOZZ1BCFM。 こちらは伊達観光協会 FM 放送です。周波数 77.6MHz、 出力 20W で、洞爺湖町清水、壮瞥町上久保内、伊達市大滝区大成町から放送しています。

と一緒に炒めておつまみにしたりしています。ベーコンの塩気があるので味付けをせずそのままかちょっとだけ醤油や塩麹をつけても美味しいですと。日本酒が進みますということで、いやこれも美味しそうですね。そう、椎茸自体がだって出汁じゃないですか。さっきも出汁とだから出汁を食べてるってことですからね。お、旨味成分たっぷりですよね。あえてこれね焼くときに塩と胡椒だけでっていうのもちょっと大人じゃないですか。私もこれねやってみたいと思います。どうもあの醤油かけがちなのでね。さあ今月はまだまだ皆さんからの椎茸レシピお待ちしております。宛先は小文字で ft@fmnorth.co.jp でお待ちしております。

皆さんにお得な情報いきましょう。あ、ゴールデンウィークだからね。なんかいつも通りを過ごしているとうっかりしますけど長くない方も今日から 1,2,3,4,5 連休ぐらいはあるのかな。さあ、そんなね、ゴールデンウィーク中のお買い物の時にもポイントを貯めていただきたいセブンカードプラスからのお知らせです。十勝、帯広、旭川、札幌で展開するスーパーの第一、毎日のお買い物で利用しているという方も多いと思います。そんな第一で今セブンカードプラスのクレジット払いで7個ポイント5倍キャンペーン実施中です。通常は税込み200円お買い上げごとに1ポイントのところ、期間中はなんと税込み200円ごとに5ポイント5倍です。いつものお買い物でどんどんポイントが貯まります。対象となるのはセブンカードプラスのクレジット払い。このセブンカードプラス、実は年会費が永年無料なんですね。どこで使っても7個ポイントが貯まるクレジットカードです。第一でのお買い物はもちろん、セブンイレブンでもいつでも最大 11% 還元中です。スーパーでもコンビニでもお得に使えるのが嬉しいポイントですね。第一での7個ポイント5倍、こちら5月15日まで期間限定となってます。まあ、これはね、この機会にたくさん買い置きできるものとかあるじゃないですか、長く。そういうのもこのポイント5倍のうちに買っておくと、それだけポイント貯まりますからね。詳しくはセブンカードプラスで検索。毎日のお買い物をもっとお得に。以上、セブンカードプラスからのお知らせでした。そうですよ、私は週末ね、お金について学んできましたから、どうやったらお金をね、こう上手に残すことができるのかとか、今自分が持ってるお金をどうやったらうまく増やせるのかっていうのを勉強してきたばっかりですから、そう、本当にね、今現金でそのまま買うのが一番損だとも言われてる時代と、いろんなことを駆使してポイントでバックしたりね、お得に買い物したりとかっていうのがありますから、ぜひこの機会にね。そして、札幌に遊びに来るよという方も結構いらっしゃるんじゃないですか。十勝の方も、それ以外の方も。私、5月4日月曜日はですね、ココのすすきのミッドアルファスタジオに午後4時からいますので4日月曜日ね、ちょっとこうチラッと2秒ぐらい覗きに来てもらって、その後下の第一さんに行ってお買い物をしていただけるといいんじゃないかと思いますのでね、ひっそりと大々的にお待ちしておりますさあ、そしてね、ラジオネームつぐちゃんからね、そうそう、先週ゲストのマクシーンさんとね、ともこさんのやりとり、すごいラップみたいっていうメッセージが届いてましたマッチしてる、めちゃくちゃ仲いいの分かります。マクシーンちゃんと私と、あと共通のお友達というか知り合いね、いるじゃないですか。なんか話それたりとかするんですよ、私とマクちゃん喋ってると。全然話あっち行ってなさってたりするんですけど、最終的にちゃんと着地する。でそれを

周りで聞いてる人たちは多分構造が一緒なんじゃないですかと、頭のその中の、いやいやとんでもないマクちゃんと一緒になりません私とかって、すごい関係ない話してるのに最後ちゃんときっちり着地してますねってのはよく言われますね。そういう仲間何人かいるんですけど、女性は結構多いんじゃないですかね。なんか着地、最後さえ着地してれば。あとこれ全然別ですけど、ママ友達とは一切固有名詞が出ないのに、あれあの人あそこであの人いてあの話でさ、全部あので話が完結するっていうパターンもありますけどね。つぐちゃん楽しんでいただければ幸いです。メッセージありがとうございました。

2曲お届けしました。1曲目、なんと今年のライジングサンロックフェスティバル2026に出演が決定しました。期間限定で復活中の十勝出身リディムサウンターからシーズンズオブラブ、そして7月4日開催になりますガンケフェスにね、なんとお帰りなさいですね、2回目の登場となりますルードアルファからパラダイスでした。私ね、ガンケフェスでルードさんを初めて見て一気にファンになりました。なんかわーってすごい心持ってかれる、なんか気がついたら熱い気持ちになってたとね。ぜひ再びの皆さんもお待ちしております。あのガンケフェスもね、もうチケットリリースになってるんで、詳しくは、サイトの方をねチェックしていただければと思います。さあ、そして5月のフィールご飯もね、早くも椎茸いろいろいただいておりますが、大好きな椎茸レシピお待ちしております。宛先は ft@fmnorth.co.jp、 または番組メッセージフォームからもお待ちしております。ゴールデンウィーク中、皆さん安全運転でこの後もラジオにお付き合いください。お相手は後藤智子でした。それではまた来週まで、さようなら。この番組は帯広観光コンベンション協会、十勝観光連盟、士幌町、セブンカードサービスの提供でお送りしました。

FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。